Rocky Hanna, koittoi kotoa kaavana hiakore. Faka mutsua on mahi maamika. Kaora tonu, te maori, vaake tonu vatsu. Ete ewi, jakkaha

0: tahta. Aine koivuola, heijä!
1: Hamma! Hei, hamma! Hätti pajaan!
2: Hei,
1: täpi kolti maailma!
2: Täällä on tehty puhuta!

0: Jotavaara, no loppu ja katsua sua jotan. Koija feka. Älä moittaa kanakana, koija ei pidi. Koija ei vau. Älä moittaa maramalla, koija ei pidi. Koija ei vau. Etsu taana, keotana, tsika tatsu. Tsiäi.
1: Mauri ora.
0: Kaina waka fakaina. Ona fara maina. Ona maatsua tsiipuna. Tapu wa tata. Ihua kirani. Hatsiki tsiki yorani. Naamana nuyo te po. Karina naiki tao. Kaina amana nuyo te matsu. Ana yo te fara kuro arua toki. Eta tsuu atsu naiki mua ya kautau. Itaya nai po. Hepo ota kitaa, hepo ota rauhaa, hepo ota tätä näyttävä nykalaka. Vaataitonu maitaa maataa kuia, ahina puu kohdani, kitä fakaukia maataa, kitä vaahi mahana. Lanatahimaa, hetau paatsi tää näin, tää huonei maata lanatahi kepeä, tämä tsuhe fakahaira. Tavare vare naa pake kehtä fare miere. Tänä ei myötä kuin taitana. He ovat nokeina taina, kun kiataa hirna tsuu. He kiina, he korepputa noomai taarana. He nari maa täynä ja näke. Maa tänä hapu. Huni noa tänä kautta. Tänä kautta. Tänä kautta katoa etauvana.

0: Ei tahi. Jokka harataa tahi.
1: Tere tai ymmärtää o teemotsy. Teihkyy o teikää.